0: Ô đồ môn đã về từ đồng nông ý ra nhà xưa như được thắc kinh nào và để dùng mua cái lo dễ cho chợ nên cho gì để cho phong dư ở tô công ừ hải sản tăng chùa tại đồ hôn đồ chùa như được thắc kinh nào giờ này xin làm một giờ mong sĩ chăm lòng sở sự làm đã về từ tu mua sở sự từ xa nhà
1: sở sự xa như thọ tự địa lúc đã lâu quan thác tất tội nhà mù trâu xa xôi America tổ lộng chơi mù trâu mẹ bưng tổ mòn đu ta cá mua tinh mệnh khó chua mẹ kinh ní khổ y su và trâu lúc đã lâu ti tổ cá là đề hệ dữ Pacific Ocean yếu lúa áp bùa tù nâng chai đá lâu tạo lúc đã lâu GF nâng gọi xa lọn tạo xin ní mù trâu xe thiện gầu tế chờ chi li tàu xí xe hận tàu cha báo thầu thế in ra hồ lỡ cho kẻ mù lò thầu lũ đã lầu bòi xa yi xa dream liner trò yu có tì tạc ca là tế chờ như dư lèn quan thác tàu lần báo tìa lũ đã lầu tổng chi tâm mệnh khó chua và trò nữ yu chú tàu lũng chờ thầu mua sự sang chẳng emergency lúc đã lâu tàu chờ hồ mẹ bên thô của ý thầu trộn đu nông sẵn đầy thế chỉ tuổi nhưng đó cá mù trâu xí ni vì do lúc chả đã lâu cho kế chữ chỉ bú tờ mù trâu nông đỡ. Số sự hai chuẩn dị mua bê tu xí nâng trâu phong tìa là tàu tùa cho mẹ nhuộ môn bác hồ sân Victoria. Tôi nên chú sửa kế chú hạt rộng liệt tìa bế tù nâng ô tù mua nâng gọi xong thế ý tù mua nâng gọi bế xong tàu trả chế mù cho hồ tha á bế xong sau kịp xe lên hồ tha chờ vô cơ vèo hồ xong ác xe nâng gọi bào tạm thờ bế tù xin nâng trô phong tìa dò hạt rộng yếu tàu tì thái chia cụ thịa ua phê tàu chia trở lý do chai Victoria yếu trô mùa nhịa trở lýn cậu chia báo bùa chí dollars thịa trâu cờ hồ chá lạc chú trâu lũ lì thâu kế ua phê tàu chia yếu trô mùa trở lý chí chó chia ô bùa chá lạc chú dollars thịa trâu cờ hồ chá lạc chú lì gõ lũ lì y tùn tờ bây tù nâng gọi xong cú trâu lìa tìa mua ít khó sự chân sĩ chạy tờ về nhu bài hồ xong ác xe nâng gọi chí ua tàu hải tìa ua tàu chua tù mê nhọ vô bè tùa. Số sự hai tận sĩ ít khó chua lòng dễ cho mình nhuổi dòng cho tổ chết tận tờ cho chân siêu vị chạy tìa nữ yếu mua cho lâu tàu sợ sang khi sang laboratory tàu cha tờ kỹ thuật cao hù thông bờ lúc tới chợn tờ người cho khi honey thea eco arrive to Aurora laboratory chỉ cho program cho là lụa và tàu cho chùa thông bờ New South Wales ACT Queensland Victoria Tasmania South Australia thea Western Australia thea cụ mua tàu kỹ vừa online hồ New South Wales sau sự thuận sĩ chân thành Australia customer tàu hải lấy chỗ lù cho chỗ họ là lùa từ dòng cha bờ thâu nữ là cho tàu kế bảo hư kế nó cá hầu hù chế thia chia Israel cho tàu cho nhẹ lầu sò sư bờ nhiều ai xin tàu lúc sư họ và cho họ là họ là lùa lo tàu bông kế chân sĩ anh đợi chân thành sĩ không khán xa tàu cha tờ cho nên tàu chạy cái chân gà lòn tờ cho nên xóa liệt chùa nu. Cho cái bó hữu chế áo biên tàu chạy chiên chi tàu cho chân chân thòn nhẹ dùng dị thịa lúc sư hợp và địa sài. Queensland Country Health Fund tàu yên hiệu xuân tàu kế khó mò vị mò kế bó hữu bùn đông thịa cho chạy chư hữu mình. Sau cho kế Road Assistance, bây lưu là lùa tàu rộng chạp lờ trong chùa tùng kỳ nhẹ rộng kế tế xài lòn tờ chế tùa tỏ kế thịa tùng kỳ Alliance RACV thịa NRMI Insurance tàu giải diện dị rộng chạp lờ. cho nên mua chia tàu tiết xu tàu xài phép xuống xuất liệu và tù nâng xí không dùng chấp lờ thiết tàu cho nhiên lâu xuống nhiên lâu xuất bởi nhiều xuống tàu tiên tàu tàu chế tù nâng tàu bóng bà tàu vang gà tù và tù kỳ dùng chấp lờ tàu cho nhiên cho tàu cho kỳ phi kỳ đùa thiết và cho nhiên cho và là lụa xí tử dùng đùa số sự hai tờ gì cho đuôn chạy muôn tờ cho nên tua đại lại sinh cho chế như sau vào sai nó dù đâu gì đâu hồ lũ national database lò ba thì thấy kế tu xa nhẹ không nhưng do ít còn tờ đâu có kế lòng bầu cho chạy lý cho và cho một châu kế muôn đầu dạ cho yên châu lũ tu chẳng sự lòng tự cha kế của chỗ chạy hồ lưu nung yu digital của tàu kia trâu parameter nung thơ xe. New South Wales yếu cộng cho Western Australia thiết sao Australia hồ kế của trâu Commonwealth của hậu lự National Driving License Facial Recognition Solution. Số chân hai môn dì môn đầu lúc đã lâu tự đợi cha đã lâu xin đi tàu trôn chùa sư hợ cần luôn chùa sư hợ đầu cha ý thầu trở lý fly rider nâng gọc blau khó kênh chùa sư hợ bí thôn gió nụ Friday thiết dụng dì mù trâu kê mù tôn tế đùa thông bởi đầu nụ quân cha đầu cha tờ tìa mua đầu cha chi châu lũ đá lâu trâu chùa sư hợ giờ lý chùa chồn tiết tí thọc bao lũ đá lâu trâu chết tờ. Virgin Australia mua nâng gậu lũ đá lâu trâu chùa đá trâu á lũ đá lâu mù trâu mẹ bình trâu chết tờ thô nâng gậu chi lũ đá lâu chết tờ trâu chùa. Số sư hành sĩ tù nâng sai chùa đá lũ đá ý tu tu lúa gọi xa xong yua châu phong tia yô tia châu đầu chỉ cho tia mua bỏ chê châu hồ hải rộng. Tu tu lúa châu bỏ lòng tờ tu nâng tàu kê tờ kẹp paralata rô nhó châu hồ thảo sveo cử dân li châu thầu bé châu chín tia tí sơn gió nung xa lê tì cô yi lu xa li ni châu cho mù châu chế khó mò xài vị châu mò nhà ta xì ta xì nò nữ ta tò cho rung tò ca xa tò kê phải có khón đầu khó bó xa tơ. Số sư ABC thua tờ tìa cho nên chỉ tế chờ apply kế tí thái yua châu chết tờ lỡ cho chạy ua hâu lư thô lỡ đại tờ thỏ tờ châu chỉ lần dài vì do y phần tờ kế mà khó đùa chiến tờ Australia cho kế ngà tế chờ ua tắp tò dễ dị xe lòng tờ bơ thơ cho. Hong Afe Minister Tony Burke đã tỏ ua tía cho kênh chùa là giữ chỉ bú xí cho visa in đủ thiê cho nâng tua cho tết chờ đó cho trọng phứ cho tạo cha lòn tờ hoa năng xin thiê khẩu lý xin vị tía trọng phứ tàu cử dân đầu thâu khó lỡ tàu cử dân cho kế chỉ tết chờ chờ. Mr. Burke yô chú cha tờ cho kế ba non the National Press Club luli pia no ta si to cho che ne kho ke chu si to nu to say e nu ta ka ne to zi zi xie lo ta o pa expenditure review committee tia per ta cho cabinet wa tu chang xuo cho lu nong sa tao. Số sư ABC hai gì lúc cùng hồ Australia Consumer Watchdog đã bị chân thiệt cho lũ sĩ liệt tiền mua kế cho và đã tỏ ca kế chân thiệt lòng đã phụ quân investigation kế đàn dịa râu mò. 佛可能做给春天一路里到上到前脚当到脚处脚下空那后空那后给大家护国空那后的桥脚当到之后到路上天给正在做给男子空那通的地给过么我到我浪到路桥过么可桥真黑到点梦到夜空我过几日说还点了样的我说了了让意大利容易呀你叫几日说叫好的去说所以还等级叫能有谁有该好圣维托利亚有多有个么叫该弄做多好这位的叫能摸口托弄 HGNE 正平建子但到查到那样我这里给自己写作给样我给天我是周家之该我莫去就读了样到罗红中门本他成都的鞋子贴跟他成了一本机 Agriculture Minister Marshalla Saito 都还跌中服吧跌和跟着那样的台给基督干嘛ABC 你团子叫路开啊车都给过吗干爱拉 prostate cancer 在到底叫子能能有给多几种胸贴些多下种胸有都过浪的都给靠满 GP 需要了去靠给过吗痛着干吗干爱拉 prostate cancer 要干吗过帮到差不了好的去澳大利亚贴上大老母个人领导不老车都能多这里澳大利亚 Institute of Health and Welfare 叫清晨车都记浪的 Prostate Cancer Foundation of Australia 龙叫都记浪的像澳大利亚国州铁路和撇要可以给过摩托正地台给过满道路啊，叫路开啊，到末路路后路到叫个看满几片老末给观察 prostate specific antigen 来要 PSA 这里侬有不要只往带开到老到叫侬有几种像林那些人弄打了那呀，啥事好得吃，懒得孤独呀，好啥东叫 three two percent。

yali na che chan ni ti ku de nang cha sha da ku ku ki mo chai to mo wa sai che yali che i kha nyu che te wa song de to ro ka nye sa nye e sa to mo ro kong ho su yali na ku mo pe tu wa lang mon be to e ya chan ni ti si lang tu ni nye tu tu lo ne sai tụng tớ nữa e cho tôi một chút cùng hộ chị cùng hộ giống mua xã ok xe về sân Victoria nó bỏ từ từ giờ từ chúng xa e nó giống mua xã một chút sân Brisbane e nhà xa nhà ta chị và xe từ từ tàu giờ lên nó vào thế chứ xe để giờ này giờ chỉ và sẽ đợi giữa cú xe ở sài bể tu nâng nó giờ là cho rồi bể mong ở sài là bể trong tận tây nó sẽ nên bỏ rong lần tư e nhà sài nhà xứ e thao mù xí kia e có sài có xí nhà cú sài cú xí nhà chè giờ đi ý gì nâng ở chỗ ở mua cổ gì xong cho số giờ chủ sài nè e bể mong chè bể mong ở kẻ nhân gia chè thật kỳ sài là bé chim lúa ta chỉ mà giờ chủ tàu ở sân nhà để cố gì xong cho giờ tàu bá sai chỉ giờ để cố gì xong ấy đỡ chim lúa chỉ liệu pha chỉ sai nó giờ chủ sai nữa giờ nên nó hay cho chúng nhà chúng sĩ và ít trên này muốn cố gì xong xong trong số gì giờ chủ sai thì khi nữa giờ đi lùi cha tới nó rồi ít chúng nhà sĩ cứ đi ra tàu mong linh thờ sứ